0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i različitosti u etru.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: steady
1: love. Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 Radio.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Grain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Буди вас милован и Ивана.
1: И добро јутро. Утрак данас и слушате ново буђење од 7 до 10 сати.
2: Upravo tako, dobro jutro i sa moje strane, kreće još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje, kada je buđenje u pitanju, razne servisne i lokalne informacije, odlična muzika, pored toga i jedna jako zanimljiva tema ovog jutra.
1: Ono što treba napomenuti jeste da se danas obeležava Svetski dan bez automobila, o tome ćemo detaljnije pričati svakako u toku ovog jutarnjeg programa, ali pre toga ide dobra muzika. Magle Band i Albino objavili fantastičnu pesmu Neosvojiva, nalazi se na albumu Magle Banda Krive Drine, tako da uživajte.
2: Dobro jutro.

0: I ovoga jutra je jedna zanimljiva tema.
1: Upravo tako, a tema ovog jutra glasi: kad neko kaže imam jednu tajnu, želiš odmah da je čuješ ili bežiš od toga?
0: Pričat ćemo na ovu temu, pa naredna, pa skoro 3 sata, što malo manje od toga. A tu smo i za sve vaše komentare 049-950-951.
1: Tako je, pored Viber aplikacije, naravno tu su i društvene mreže, Facebook, Instagram, Radio For Srpske. Sad vi se javljate da čujemo kakvi su vaše komentari za ove tajne, naše tajne ovog jutra.
0: Tako, evo još jedan podsjetnik, ako neko kaže imam jednu tajnu, da li želiš da čuješ ili odmah bežiš?
2: Kiša na polju,

0: leave. Sledi priča malo i o vremenu. 12 trenutno u Prištini, subjektivnosti kaže 11 stepeni.
1: Upravo tako, prisutan je i blaži vetar. Danas idemo do maksimalnih 16 stepeni, s tim što se danas najavljuje i kiša u vidu osveženja, mada neće biti osveženje, izgleda da će biti hladno. 16 stepeni nije baš, da kažem, toliko visoko. Eto, kiša danas, čekali smo je dugo i konačno, evo je.
0: Svakako osetniji pad temperatur danas i u narednim danima. Sutra, evo za sredu, kaže 17, četvrtak 21, ali mislim da sutra počinje jesen, nisam baš 100% sigurna, tako da svakako jeste i očekivano.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: kada vam neko kaže da ima tajnu, ali ste odmah tu, ako znate želite da čujete ili bežite o tajni, ne volite da znate tuđe tajne, to je pitanje ovoga jutra.
1: Upravo tako, narode, 049-950-951, ajde da čujemo i neku vašu tajnu, male tajne velikih majstora. Neka statistika kaže da muškarci mnogo bolje čuvaju tajne i deca, a da kažemo žene uvek vole nekako da ispričaju to recimo svom suprugu ili nekoj najboljoj drugarici
0: ili
1: i tako
0: koleginici.
1: Dalje. Ili koleginici, da, tako sa posle, ili kolegi, što da ne. Ajde da čujemo, pričamo o tajnama, čuli ste sve do 10. Ajde da čujemo kako su vaše iskustva, da li umete da čuvate tajnu ili ste odmah spremni da bežite od te tajne ili da je odmah nekome ispričate.
2: Es una voz.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
3: Stave u pola 8.
1: Radio K4 poklanja 2 puta po 2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
1: Rosie i Georgie. Alicia.
11: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
10: Mesto broj 9.
1: Mile Kekin, Marko Nogomet.
10: Mesto broj 8.
1: Indođija i Jackson. Kajanje.
12: Da si ti u centru svih dešavanja, moj greh bez ustručavanja za tebe.
10: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.

0: Mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović, Iz petnih žila.
3: Daj, stavi svoje usne, tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve, prođe u život.
0: Mesto broj 2.
1: Nadija i Devito, Uspori dečače.
4: Daj,

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Magl Band, Rive Drine, ono što smo upravo čuli, pričamo i o situaciji na prelazima svakako.
1: Tako je, narode, ukoliko putujete ovog jutra ili ste već negdje krenuli, dobra informacija jeste da na prelazima trenutno nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, tako da možda budete naravno i manje čekali, mi vam u svakom slučaju želimo srećan put gde god da ste se ovog jutra uputili.
0: Ono što treba da napomenemo jeste svakako da vozite pažljivo, ukoliko putujete malo duže, na put krećete odmorni, poštujte saobraćajna pravila i ograničenja i naravno srećan put vam želimo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day.

0: Narode, nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Evo Ivana će nešto da nam kaže u vezi veštačke inteligencije i legendarnog pevača Stinga.
1: Inače, sve više muzičara i glumaca uključuje se u tu debatu vezanu za veštačku inteligenciju, da li možete zameniti čoveka ili ne. Sting kaže da jeste pretnja po umetnike i njihov rad, ali nikako ne može da zameni čoveka. Zašto? Jednostavno kaže da ljudi vole da vide ranjivo ljudsko biće. Eto, čuli ste. Slušajte i dalje Buđenje. Stinga ćemo čuti nakon Zdravka Čolića i čije je ono zvezda.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Čuli smo i Stinga i polako privodimo kraju ovaj prvi sat ovog suđenja.
1: Upravo tako, 7:52, lagano, kao što Ivana kaže, privodimo kraju ovaj prvi sat, a vi ne zaboravite, tačnije da vas podsjetimo, da ovog jutra pričamo na temu kada neko kaže imam jednu tajnu, želiš odmah da je čuješ ili bežiš od toga, mada ja iskreno mislim da ako nekome kažete da imate neku tajnu, ne verujem da postoji čovjek ili žena koja će da pobegne od toga, a da ne čuje o čemu se u stvari tu radi.
0: Nataša Bekvalac ima pesmu Tajne, tako da ćemo to čuti u nastavku ovog buđenja. Čujemo se vrlo brzo ponovo.

8 je časova i 4 minuta. Još jednom dobro jutro svima koji su ustala se K4 radija. Pratite jutarnji program Buđenje. I za vas koji ne znate, ovog jutra jedna jako interesantna tema. Pričamo o tajnama, recimo kad neko kaže imam jednu tajnu, želiš odmah da je čuješ ili bežiš od toga. 049-950-951, ajde narode da čujemo kako je, koja je vaša tajna za tajne ovog jutra. A ono što je bitno, nema pravila kada su muškarci i žene recimo u pitanju, generalno ko bolje čuva tajne, više zavisi od karaktera, poverenja i toga koliko je osoba u stvari pričljiva. Ajde da čujemo šta vi mislite. Pored broja telefona koji ste čuli, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski.

Nina Sky i Džaba. Jutarnji program Buđenje, vreme je i za mimove. Imamo u zgradi lika, 9 puta se verio i 4 puta ženio, zovemo ga gospodar prstenova. Mama, šta je to katedrala? Jel se sećaš kad si bio mali, katedrala mama od batina? Doza svežih mimova vas očekuje i danas u terminu od 16 do 17.00. Senida nam peva u nastavku i njen, slobodno mogu da kažem, veliki hit Ti i ja. Jutarnji program pratite sve do 10, ne menjajte talase.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bili su to Genesis i Human Again. Pratite jutarnji program Buđenje. Pričamo o tajnama, tačnije kad neko kaže imam jednu tajnu, želiš odmah da je čuješ ili bežiš od toga. E sad, evo i jedne poruke koja glasi ovako. Tačnije, Daniela kaže, tajna je sačuvana ako je zna jedna osoba. Ako tajnu zna više osoba, to više nije tajna, jer se u stvari tajne šire mnogo brže nego trač ili priča. Ima smisla, moram da priznam. Veliki pozdrav za Danielu. 049-950-951, ajde da čujemo kakvo je vaše mišljenje kada su tajne u pitanju. Da li volite da ih slušate, da li volite da ih prenosite dalje? Da li to kod vas može da se zgreje ili odmah ispečete nekome tu neku tajnu? One Republic i Runaway u nastavku. Budimo se sve do 10, ne menjajte talase.

Gwen Stefani i Slow Clap. 8 časova 37 minuta, Talasi K4 radija, pratite buđenje. Već ste navikli da putem Talasa K4 radija slušate nove pesme, nova izdanja, ali i da kažem te neke starije hitove koji su neponovljivi. Svakim radnim danom u terminu od 17 do 18 startuje emisija Greatest Hits, tako će naravno biti i danas, zato je moj savjet da ne menjate frekvencija. Ukoliko budete u Talasi K4 radiju u ovom terminu, danas čućete Whitney Houston, My Love Is Your Love, onda Mariah Carey, Fantasy, tu je naravno i Richard Marx, Madonna sa pesmom Secret, Roxette, Sleeping in My Car, Toni Braxton i tako dalje i tako dalje. Evo, ja sam izdvojio Roxette i Sleeping in My Car čisto kao najava ili podsjetnik šta vas to čeka danas u terminu od 17 do 18 časova. Dakle, Roxette i Sleeping in My Car u nastavku buđenja.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

Bili su to Bajaga i instruktori i muzika na struju. Da se i u ovom satu podsjetimo na vremenske uslove za danas. Trenutno je, da kažem, sunčano u Prištini, 13 je stepeni. Prisutan je i vetar koji duva do 17 km na čas. Danas idemo do maksimalnih 16 stepeni. Za danas se najavljuje i kiša. Tako da ponesite onu čudnu spravu koju zovemo kišobran. Biće vam u svakom slučaju potreba. Što se tiče sutrašnjeg dana, maksimalna dnevna do 17 stepeni. Za četvrtak 21, petak ponovo kiša. A malo lepši dani nas očekuju tamo naredne nedelje.

0: znači. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

Bili su to Becky G i Manuel Turizo sa pesmom Que Heces. 8:52, talasi K4 radija, pratite jutarnji program Buđenje. Prošlo je 2 sata od kad smo startovali sa Buđenjem, naravno ostao nam je još 1 sat druženja u Buđenju, zato ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 10. Tupak u nastavku i Changes, ne menjajte talase.

Knox i Going Gone, 9:03. Najbrže putuju tri stvari: glasine, tračevi i tajna koju si rekao najboljem prijatelju. Za sve vas koji ne znate, ovog jutra jedna jako interesantna tema koja glasi: kada neko kaže imam jednu tajnu, želiš odmah da je čuješ ili bežiš od toga? 049-950-951, Viber naravno aktivan, a pored Viber aplikacije tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio For Srpski. A vama je samo da odaberete način na koji ćete se javljati, već znate o čemu pričamo, dakle, tajne. Natalie Balmix i Vanski, Labirint.

Natalie Balmix, Ivanski, Labirint. 9:06. Danas je i svetski dan bez automobila. Svetski dan bez automobila obeležava se 22. septembra širom sveta sa ciljem da se građani podstaknu da barem na jedan dan ostave automobile i koriste alternativne načine prevoza. Svetski dan bez automobila podsjeća da male promjene u svakodnevnim navikama mogu doprineti čistijem vazduhu i zdravijoj životnoj sredini. Iako traje samo jedan dan, njegova poruka je namijenjena dugoročnom podsticaju održivog načina života. Naravno, opširnije ovom bitnom datumu pronaći ćete na našem web sajtu radiokvor.com. I naravno, ako možete danas bez automobila, probajte, idite na posao, recimo pešaka, biciklom. Prijeće vam šetnje u svakom slučaju. Biće danas naravno i kiše, ali zato ponesite kišobran. Ne, yo i dance right now, ne menjajte talase.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Radija nije tajna da pričamo o tajnama ovog jutra. Evo još jedne poruke. Pozdrav ekipi, što se tiče tajni, moje mišljenje je da muškarci i žene podjednako mogu da ih čuvaju. Samo je pitanje kakva je osoba. Ja iskreno, ako mi neko kaže da je nešto tajna, ne bih to prenosio dalje, jer ako ti je neko ukazao poverenje, treba to poštovati. Mada moram priznati, kad neko kaže imam jednu tajnu, ali ne smem da ti kažem, radoznalost odmah proradi. Apsolutno tako. Pozdrav za Tonija i hvala ti što si se javio. 049-950-951 Viber aktivan za sve vaše poruke. A ovog jutra pričamo o tajnama. Kada neko hoće da vam ispriča neku tajnu, da vam se poveri, da li ste spremni da to odmah čujete ili se ipak sklanjate da ne znate u stvari o čemu se radi, to jest ne želite da znate. Bruno Mars i Treasure u nastavku, ne menjajte talase.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Y'all crazy, you know?
1: Bio je to Omah Lady Waste. Nastavljamo dalje, pratite buđenje. Vreme je za vesti sveta show biznisa, tačnije za jedan trač koji je baš zagolicao maštu javnosti. Dakota Johnson je viđena na večeri sa Machine Gun Kellyjem, a odmah su krenule priče da između njih možda postoji nešto više od prijateljstva. Još ništa nije zvanično potvrđeno, ali Dakota je u novom intervjuu priznala da joj se muzičari nekako stalno nađu na putu. Slučajnost ili nova holivudska romansa, verovatno ćemo čuti o čemu se tačno radi ovih dana. Maria Becerra i Iman u nastavku. Budimo se zajedno sve do 10, zato ne menjajte frekvencije.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Rosie i Georgie, Alicia.
4: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 9.
1: Mile Kekin,

0: broj 8.
1: Indođija i Jackson, Kajanje.
2: Da si ti u centru svih dešavanja, moj gre bez ustručavanja za tebe.
0: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.
3: Ja

0: jednoj, četiri.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj tri.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
3: Daj, stavi svoje usne, tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve, prođe u život.
0: Mesto broj dva.
1: Nadija i Devito, uspori dečače.
4: Pa to me

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Cake by the Ocean. Moram da priznam, zvuči primamljivo. Evo ako narode, sve do ovog trenutka pričali smo na temu tajne, da li volite da čujete neku tajnu ili pak se sklanjate, ne želite da znate nečiju tajnu, možda sumnjate u sami sebe da ćete nekome to ispričati. Na kraju, tajna nije samo nešto što znamo, već i nešto što nam je neko poverio. Nije važno, recimo, da li ste muškarac ili žena, važno je kakav ste čovjek i koliko cenite tuđe poverenje. A možda su neke tajne ipak najbolje kada ostanu tamo gde su i počele, tačnije između dve osobe. Whitney Houston, It's Not Right, u nastavku. Ne menjajte frekvencije, zajedno smo još nekih 15 minuta.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

Bili su to Outkast i Hey Ja. 9 je časova, 49 minuta. Lagano, ali sigurno stigli smo do samog kraja kada je i ovo izdanje Buzinja u pitanju. Ostanite uz Talase K4Radija. Sledi novo izdanje Kosmopolisa, gde ćete čuti šta ima novo kada su u pitanju nove serije, novi filmovi i tako dalje. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom. Za sam kraj jutarnjeg programa Ava Max i Loving Myself.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Vraća nam se serija Rivali i to druga sezona. Stiže 11. novembra na Disney Plus, a stiže još 6 novih epizoda nešto malo kasnije. Disney Plus je uz datum povratka objavio i prve fotografije iz nastavka sezone, a već je jasno da nas čeka još više tajni, izdaja, komplikovanih odnosa i borbe za moć. Serija zasnovana na romanu Rivals britanske spisateljice Julie Cooper nastavlja tamo gdje nas je dramatično finale prvog dela druge sezone i ostavilo. Disney Plus pritom ostavlja najvažnije pitanje otvorenim. Ko će na kraju druge sezone zaista dobiti svoj sretan kraj? Poznavajući ovu seriju, verovatno ne svi. Stiže nam druga sezona serije Rivali 11. novembra na Disney Plus platformi.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Netflix je potvrdio da treća sezona serije Nobody Wants This stiže 22. oktobra, a svih 10 novih epizoda bit će dostupno istog dana. Ovoga puta priča ulazi u sasvim novu fazu. Umjesto pitanja hoće li Joan i Noah uspjeti da ostanu zajedno, gledamo šta se događa kada ljubavna priča postane pravi zajednički život. Nobody Wants This je od premijere postao jedan od Netflixovih zapaženijih rom-com naslova, a druga sezona dodatno je potvrdila popularnost ove serije. Nobody Wants This sezona 3 stiže na Netflix, čuli ste, 22. oktobra, a ako se pitate šta znači rom-com, to je skraćenica za romantic comedy, to jest romantičnu komediju. Znate vi, ali sad znam i ja.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Ljubitelji modernih romantičnih drama imaju veliki razlog za uzbuđenje. Naime, dugo iščekivani film Love of Your Life, na kojem je hollywoodska zvezda Ryan Gosling radio kao producente, konačno stiže pred publiku nakon uspešne premijere na filmskom festivalu u Torontu. Radnja filma prati mladu ženu po imenu Maja, koju tumači Margaret Qualley, tokom gotovo 10 godina njenog života. Gledalački osvrt nudi emotivno putovanje kroz njene 20. i 30. godine. Pratimo je dok se zaljubljuje, ali i odljubljuje. Putuje svetom. Film u odabrane bioskope stiže 7. oktobra 2026. godine, dok će globalna publika moći da ga gleda na streaming platformi Prime Video od 14. oktobra. Priča se da je jedan od najdirljivijih ljubavnih filmova godine, pa svi vi koji volite ljubavne priče, eto prilike i da se uskoro uverite u ovu priču. Love of Your Life ili Ljubav tvog života. Uskoro u bioskopima. Narode, ovo bi ujedno bila i poslednja informacija za ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije, ostanite dalje, stala se K4 Radija.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. Just sampling.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Despacito.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli na Talase Games Radio na 966. Vaš domaćin je DJ Pajče, sledi novo izdanje podnevnog programa Zujanje. Zujemo zajedno do 14 sati, mada družit ćemo se kasnije i od 14 do 16 kroz novo izdanje emisije naših 30, ali idemo redom. Dakle, Zujanje može da krene, može da startuje. Dobar dan još jednom, dobrodošli na 966.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

Here I go, here I go, here I come, here I go, preciznije da budem magnifico. No dobro, čuli ste prethodno kako nas to vreme očekuje danas, svežije u odnosu na prethodne dane, do nekih 16 stepeni u plusu, oblačno da, kiša da, negde u lokalu. Danas je i svetski dan bez automobila, pa reći više o toj temi nešto malo kasnije. Ali u ovom uključenju da iskoristim priliku da vam skrenem pažnju na situaciju na prelazima gdje nema nekih većih zadržavanja, čeka se nešto malo više na beloj zemlji, nekih 15 minuta na izlazu, na ulazu nema problema apsolutno nigdje, osim dakle na beloj zemlji gdje se čeka nešto malo duže na izlazu sa tog prelaza, ostalo je tih nekih 3 do 5 minuta, ajde. Prilikom ulaska i prilikom izlaska. Ukoliko imate drugačijih informacija, možete to naravno podijeliti sa nama. Srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Music is the universal language of mankind.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podnevnog programa Zujanje. Spomenuo sam da je danas Svetski dan bez automobila, koji se obeležava 22. septembra širom sveta sa ciljem da se građani podstaknu da barem na jedan dan ostave automobile i koriste alternativna načine prevoza. Ovaj dan predstavlja deo šire inicijative usmerene na smanjenje saobraćajne gužve, zagađenja vazduha i štetnih emisija. Opširnije o ovom danu možete pronaći, pre svega pročitati na našem web portalu radiokefor.com/2. Dakle, danas je, ukoliko to niste znali, Svetski dan bez automobila. Ukoliko je to, naravno, danas moguće.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
2: Stave u pola 8.
4: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Amsterdam, naravno, legendarna riblja čorba. Ukoliko želite u bioskop, možete to učiniti i ovog četvrtka, jer u bioskopu u Gračanici ide premijera domaćeg ostvarenja Kengur se vraća kući. Jedna drugačija ekipa vas očekuje u ovom ostvarenju. Nakon uspešne ili neuspešno provedenih godina u inostranstvu, Kengur se vraća kući. Možete pogledati trailer pre nego da skoknete do bioskopa, a možete osvojiti i dva puta po dve ulaznice upravo za bioskop u Gračanici i za premijeru ovog ostvarenja. Dakle, Kengur se vraća kući u Gračanici u četvrtak, dakle 24. septembra. Posjetite Instagram profil našeg radija, dva puta po dve ulaznice vas očekuju.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Čuli ste prethodno, ukoliko želite u bioskop, pogledajte Kengura koji se vraća svoje kući i sve to u četvrtak u Domu kulture u Gračanici, to jest u bioskopu Gračanica 24. septembra. Dva puta po dve ulaznice delimo, nemojte zaboraviti to, vrlo je lako zaista doći do ulaznica. Ja sad u nastavku, da ne bih zaboravio, imamo i onu našu standardnu rubriku, dogodilo se na današnji dan, ali u svetu muzičke industrije. Ja sam izabrao samo jednu godinu i to je godina 1957. Zašto? Zato što je tad rođen čuveni Nick Cave, australijski muzičar, pevač, književnik, ali i glumac. Poznat je po svom, ajde da kažem, prepoznatljivom glasu i pre svega kao frontman rock grupe Nick Cave and the Bad Seeds. Nećemo čuti Nick Cave-a, već idemo na Eminema i Akona.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Nastavljamo, to jest, ajde ovako, 12:55, stigli smo lagano do kraja ovog prvog časa našeg druženja. DJ Bajče z vas ne samo do 14 sati kroz Zujanje, već i nakon 14 časova kroz novo izdanje emisije naših 30. Danas brojimo do 16 stepeni, kažu meteorolozi, uz lokalnu pojavu kiše, pa obratite pažnju eto na taj podatak, kažu meteorolozi, danas moguća kiša negdje u lokalu. Mislim, narode, čujemo jako brzo, slijedi drugi čas našeg druženja, gdje će biti malo kulture, show biza pre svega i sporta. I sve to praćeno dobrom muzikom, verujem da ste na to već i navikli. Čujemo se.

I can get no satisfaction. Kultni sastav Rolling Stones i 13 sati je 6 minuta. Dobrodošli na 966. Dobrodošli na talase Kejfor radija, vaš domaćin do ne samo 14 sati, već do 16 sati. Bit će DJ Bajče. Mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija se očekuje i u nastavku, tako da ne menjajte frekvencije, nešto vezano za filmsku industriju sledi u nastavku.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: this.
1: Slušate novo izdanje podivnog programa Zujanje uz vašeg domaćina Didi Pajčeta. Čuli ste prethodno Adidas i argentinska da kažem fudbalska organizacija je pripremila jedan poseban dres za oproštaj jednog velikana kakav je Lionel Messi, koji će 6. oktobra završiti sa fudbalom. Stiže nam jesen, narod je uskoro, ukoliko to niste znali, a jesen zvanično stiže sutra, to jest 23. septembra u 2 sata i 5 minuta posle ponoći. Dakle, jesen samo što nije, ove godine jesenja ravnodnevnica ili taj ekvinocijum dolazi 22. septembra, jesen zvanično, kalendarski sutra.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

Čuli ste prethodnu informaciju, sutra nam stiže jesen. Sledi pauza kada je u pitanju klubski fudbal, jer slede susreti u Ligi nacija i to biće odigrano zaista dosta utakmica. Što se tiče recimo selekcije Srbije, u četvrtak se dočekuje selekcija Grčke od 20:45, tri dana kasnije 27. septembra od 18 časova stiže selekcija Holandije. Nakon dva meča, dakle, pred domaćom publikom, selekcija Srbije će se preseliti u Nemačku. Prvo gostovanje zakazano je za 1. oktobar u Minhenu protiv selekcije Nemačke, dok će Srbija tri dana kasnije, odnosno 4. oktobra, gostovati Holandiji u Eindhovenu. Dakle, dosta je susreta u Ligi nacija u narednih desetak dana.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Stegli smo lagano i do kraja ovog izdanja podnevnog programa Zujanja, ali tu nije kraj kad je u pitanju naše druženje, ne, jer mi ćemo nastaviti da se družimo i pričamo zajedno i nakon 14 časova kroz novo izdanje emisije Naših 30, tako da, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje u Stala se K4 Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30 muzika po vašem i našem izboru do 16 sati, tako da jeste vi narode, ukoliko želite nešto da čujete i pre svega da mi malo pomognete u izboru numera koje će uslediti u narednih, eto, čuli ste skoro 220 minuta. Dobar dan još jednom, dobrodošli, sledi novo izdanje emisije naših 30. Za sve vas koji ne znate kako da nas kontaktirate, saznaćete to nakon ovih uvodnih numera. Dobar dan još jednom.

17 minuta, dobar dan i dobrodošli na Talasik F radije na 966 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete, naravno. To su društvene mreže Facebook i Instagram, možete napisati i tim putem muzika po vašem i muzika po našem izboru do 16 sati.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day, 7 days a week.

Ja u ljubav vjerujem. I naravno, zagrebački sastav Barni Valjak 049-95-0951 ukoliko želite nešto da čujete. Tu su i naše društvene mreže Facebook, Instagram, možete napisati naravno i tim putem, tako da zaista je vrlo lako doći do nas i poželiti nešto da čujete. Malo ćemo, ajde kažemo, ne žanrovski promeniti ritam, ali otići ćemo malo do Evrope i pre svega svetske muzičke scene. Sting, Fragile, jako brzo i prljavo kazalište iz nekih starih razloga. Narode, na pravom ste mestu, slušate novo izdanje emisije naših 30.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
0: Ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

049-9510-95-1. Ukoliko želite nešto da čujete, vaš domaćin do 16 sati, DJ Pajče, ne menjajte frekvencije. Pozdrav za Marka, pozdrav za Ivana u nastavku i naravno pozdrav svim našim slušalcima. Niški sastav Kerber na raskršću, jako brzo Željko Bebek i numera Tijana.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Tijana, Tijana i naravno Željko Bebek, 14:46, minuta 049-950-951, narode, ukoliko želite nešto da čujete. Dobra muzika, pre svega po našem, ali i vašem izboru do 16 sati, pa će tako biti i u nastavku.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Kraljica popa, Madonna sa numerom Holiday, 14:54, idemo lagano, bliže se kraj ovog prvog časa našeg druženja, ali trećeg, ako gledamo od starta, od potrebnog programa Zujanje, no. Čujemo se jako brzo na otvaranju drugog sata, tamo negde posle 15 časova, očekuje vas takođe dosta dobra muzika, po našem, ali i vašem izboru, idoli dok dobuje kiša. Eto, meteorolozi su najavljivali kiša, međutim, trenutno ništa od nje, možda je u lokalu negde i ima, ali trenutno u Prištini i okolini ne. Idoli dok dobuje kiša, jako brzo crvena jabuka, zvone, čujemo se narode za, dajde nekih 10 minuta, možda koje minuti manje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Surround yourself with music. Listen to Radio K.

Nastavljamo sa dobrom muzikom, definitivno. Darko Rundek, Apokalipso, dobrodošli, drugi čas našeg druženja, novo izdanje emisije naših 30. Australijski sastav INXS, Suicide Blonde, jako brzo Bolero, svira i harmoniko, 049 950 951.

Učini mi pravu stvar, Dino Merlin, dobar dan, dobrodošli na Talas GF Radija na 966. Trenutno je u toku novo izdanje emisije naših 30 muzika po vašem i muzika po našem izboru. Tako da još uvijek zaista ima puno vremena ukoliko želite nešto da čujete Galija, da me nisi, Janko Brzo, Dejan Cukić sa pesmom Ja bih da pevam. Uživajte.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

Ja bih da pevam 15 sati 26 minut i naravno Dejan Cukić narode 049-95-0951. Ukoliko želite nešto da čujete, ima zaista puno vremena. Još jednom pozdrav za Dejana, pozdrav za Marka, pozdrav naravno svim našim slušalcima. Ne menjajte frekvencije, muzika dakle po vašem i našem izboru do 16 sati, jako brzo, Vajta sa numerom Lejla.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

Dobro, dobro, dobro. Odlična Viktorija. Ja iskreno odavno nisam čuo ovu numeru. E sad, u nastavku još jedan poziv za Marka, poziv za Ivana, poziv za sve naravno koji se nalazi uz 96.6 smak sa numerom satelite. Možete nam pisati i putem društvenih mreža, Facebook, Instagram, ukoliko vam je taj način lakši. Naravno, ima još nekih 15 minuta vremena, da ne kažem fore.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Action! You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Naših 30 za baš veselo popodne.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the beat.
1: It's Radio K4.

Mnogi kažu jedan od najboljih, definitivno, bendova u nekom dobu kada je u pitanju muzika ABBA. Fernando, 15:47, jedan veliki pozdrav za Vehba, Vehbo, pozdrav tebi. Čekao sam da vidim da ćeš nešto da napišeš, da poželiš da čuješ, znam otprilike šta bi to moglo biti. Julio Iglesias sa numerom La Paloma, jako brzo Goran Karan, dobro ti jutro, ljubavi, nadam se da će odgovarati.

0: guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

Neka ovaj dan bude samo za nas. Goran Karane, dobro ti jutro, ljubavi, jedan veliki pozdrav za Vegba, prijatno ostatak dana vam želim, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talasce, Zdravko Čolić kao moja mati, nakon mene za par minuta na ovoj poziciji, moj dragi kolega Bojan uz vas na ovoj zadnji emisije, mim po mim. Čujemo se, narodi.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Folk.

Dobar dan i dobrodošli, 16 sati i 4 minuta, moje ime Bojan i vreme je za novo izdanje emisije Mim po Mim, gde u narednih sat vremena listamo društvene mreže umesto vas tražeći zanimljive i smešne mimove. Nakon mimova od 17 sati sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, u kojem slušamo najveće hitove. Tačno od 18 sati rezervisano vreme za UK top listu i od 19 do 20 sati gluvarenje. Evo na samom početku druženja i prvog mima za danas. Kaže, srećan početak hladnih stopala svima koji slave, pa i meni. Inače, zvanično danas počinje jesen, na boga mi negde, koliko pratim na društvenim mrežama, internetu, na nekim planinama čak i pada sneg ovog prvog jesenjeg dana. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

0: Nastavljamo sa mimovanjem. Kaže, je li vi preskačete kofere po kući danima kada se vratite sa puta? Kažu da je najljepša stvar u ovim 50. godinama to što ne moraš više ništa, samo nisu nam rekli da većinu toga i ne možeš. U nastavku crvena jabuka i beži kišo s prozora.
1: Pada kiša na polju,

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

Nastavljamo sa mimovima. Kaže, ne može u sredu, kuće joj ima zakazano kod frizera, a pital može u petak. Rekao, ne može ni tad, jer vodim mačku tad na solfeđo. Ženo, gde si sakrila rakiju, treba da stavim na ranu. Pita žena, da vidim gde si se isekao. Pa kaže, ne možda vidiš, jer je unutrašnje krvavljenje.

0: uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
0: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
0: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Kaže, bio danas na roditeljskom početak školske godine i na kraju sastanka pita učiteljica ima li ko šta da pita. Ustada lik i pita treba li kome drva. Lena Kovačević, u nastavku čujemo se jako brzo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Sienna Spiro, Die on This Hill. Ash, Stop the Wedding.
8: Mesto broj 8.
9: Olivia Dean,

0: 16:37, na talasima ste Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, samokontrola je kada napišeš poruku od 8 redova, obrišeš je i pošalješ samo OK. Dok sam bio klinac, krio sam devojku od roditelja, a sada je krijem od žene.
1: Top soneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

kaže, nakon dugogodišnjeg istraživanja došao sam do zaključka da ni jedna temperatura mi ne odgovara. Moj deda je bio poštar, jednom me poveo da mu pomažem, njega su svuda nudili rakijom, a mene kolačima, dedi nije bilo ništa, a ja sam povraćao.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

16:53, evo stigli smo do kraja još jednog izdanja mimovanja. Evo za sam kraj još jednog mima, kaže: ja mu se javim, a on ne odgovara, možda je pao u nesvest od sreće. Ostanite i dalje na talasima K4 radija, ono što sledi koji minut nakon 17 sati je novo izdanje emisije Greatest Hits, gde u narednih sat vremena slušamo najveće izvođače, još velike hitove, tako da ne menjajte frekvenciju.

the greatest hits on Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve

0: ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
1: Glas mira na Kosovu.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

I polako stigli smo do kraja još jednog izdanja Greatest Hits, da za sam kraj slušamo još par velikih numera. Ako ostanete na našim talasima, moćete, bit ćete u prilici da čujete i Michaela Boltona sa pesmom Said I Love You But I Lied, pesmom iz 1993. Također bit će tu i Kylie Minogue sa pesmom I Believe in You. A ako budemo imali vremena, tamo nam ostaje i za sastava Hathawaya i pesma Rock My Heart. Ostanite dalje na talasima K4 radija, tačno u 18 sati sledi UK Top lista. Sat vremena slušamo stvari koje su trenutno na toj listi, tako da ne menjajte frekvenciju.

K4. UK Top Badness Litter. I tače 18 sati, vreme je za novo izdanje UK Top liste. Odmah krećemo sa listom. Na 15. mestu nalazi se Shakira i Burna Boy sa pesmom Daj, daj, zvaničnom pesmom svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. U pitanju je energični spoj popa i afričkih ritmova koji donose atmosferu velikog sportskog spektakla i slavi muziku. Na samom početku slušamo i pesmu koja se nalazi na 14. poziciji. U pitanju je Malcolm Todd i u pitanju je nova pesma, zapravo je Ringis. Emotivna alternativna pop pesma o izgubljenoj vezi i stvarima koje ostaju neizgovorene, a numera je originalno objavljena još 2024.

0: Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
1: Pridruži nam se u UK Top Chart svakog utorka od 18 do 19.

Da. A Kevin Parker i njegov projekat i ovde spajaju savremeni pop sa psihodeličnim rock elementima. Na 10. mestu slušamo Sienu Spyro sa emotivnom pesmom Die on this Hill. Njena snažna vokalna deonica i dramatična produkcija daju pesmi intenzitet koji se posebno ističe u savremenom popu.

0: iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
1: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
0: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
2: Mesto broj 10.

Novi ulazak na 9. mestu donosi Aisha i pesma Stop the Waiting. Pesma je objavljena u avgustu mesecu, a donosi prepoznatljiv spoj popa, emocije i pomalo dramatične priče. A na 8. mestu je Olivia Dean sa hitom Man I Need. Njena topla boja glasa i soul pop produkcija daju ovoj pesmi veoma prijatan, modern i radiofoničan zvuk. Olivia tokom leta bila među najzastupljenijim izvođačima na britanskim listama.

A u nastavku slušamo da tri numere, na sedmom mestu su Sam Fender i Olivia Dean sa Rain Me In. Ovaj duet spaja prepoznatljiv britanski rock zvuk sa toplim vokalom Olivia Dean, a pesma je tokom 2026. godine oborila rekord po broju nedelja na vrhu britanske liste. Na šestom mestu je Olivia Rodrigo sa pesmom The Cure. Olivia i ovde spaja emotivan tekst sa modernom pop produkcijom. Dok na petom mestu je Dua Lipa i veliki pop hit Training Season, pesma koja kombinuje disco pop produkciju, zaraznu melodiju i prepoznatljiv vokalni stil britanske zvezde Dua Lipe.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uključi zvuk i uhvati ritam britanskih hitova. Najžešći hitovi i najveća imena UK su ovde.
3: Samo za tebe. U UK Top Chart. Svakog utorka od 18.00 do 19.00.
4: Mesto broj 5.

Prišli smo do samog vrha UK top listi. Na samom vrhu nalazi se Sienna Spyro sa Great Expectation. Pesma koja govori o očekivanju da će se neko pojaviti i u trenutku kada shvatimo da je sama nada ponekad lepša, ali bolnija od stvarnosti. Ostanite dalje sa nama, koji minut nakon 19 sati sledi novo izdanje Govarenja.

I ovako, 19:04 vreme je za novo izdanje Gluvarenja. Još sat vremena pored dobre muzike, zajedno gluvarimo do 20 sati. Malo o sportu, pre svega pričamo o showbizu, lagane teme, još sat vremena za ovaj utorak, 22. septembar. Jako brzo slede podaci o vremenu, pa sve ono što čini gluvarenje, opuštujuće lagane teme za kraj ovog radnog dana.

Šta je moglo varenju i podaci o vremenu za ovaj posljednji letnji dan? Tačno za 55 minuta počinje nam jesen, verovali ili ne. Trenutno u Prištini okolini 12 stepeni minimalna tokom noći i sutrašnjeg jutra temperatura pašće do nekih 4 stepena. A za sutrašnji dan predviđaju maksimalno 17 stepeni, da oblačno i sunčano, promenjivo vreme bez padavina kada je makar sutrašnji dan u pitanju. Onda za četvrtak nešto toplije vreme, pretežno sunčano sa nekih 21 stepen maksimalnom dnevnom temperaturom.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR. This one is for the

Lični predmeti francuske filmske legende Brigitte Bardot prodati su na aukciji u Parizu za gotovo milion evra, iako su bili procenjeni na svega 50.000. Oko 3000 ponuđača nadmetalo se za 285 predmeta, među kojima su bili i šeširi, naočare, nameštaj, gitare, bicikli i ogrlice za pse. Dve ogrlice procenjene na svega 30 evra prodate su za 9400 evra, a prihod je namenjen fondaciji Brigitte Bardot za zaštitu životinja i njenom sinu. Aukciju je, međutim, kritikovao njen posljednji suprug Bernardo Ormal, koji smatra da je time narušeno njeno nasljeđe.

A popularnom pevaču Zvonku Bogdanu pripalo je tradicionalno priznanje PGP RTS-a Zlatna ploča za izuzetan doprinos muzici. Priznanje stiže u godini kada PGP RTS obeležava 75 godina postojanja, ali u oči Bogdanovog koncerta u Sava centru. Pod nazivom Sećanje na vreme koje se ponoviti neće, koncert će biti održan 21. oktobra u Plavoj dvorani uz veliki tamburaški orkestar, a publiku očekuju njegove najpoznatije pesme o ljubavi, ravnici, konjima, Dunavu i naravno bojanskom životu. Od samog početka bavim se čuvanjem nečega što je prolazno. Ja i dan danas živim na muzički način. Nisam se nadao da će to da toliko decenija ljudi ovo prihvatiti i slušati, ali ova muzika živi zahvaljujući ljudima koji je slušaju i orkestrima koji je izvode, kaže pevač Zvonko Bogdan.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

A Jura Sublić i grupa Film održaće veliki koncert 5. decembra u hangaru Luke Beograd. Posle gotovo 7 godina legendarni muzičar vraća se pred beogradsku publiku sa hitovima koji su obeležili jugoslovenski novi talas. Dobre vibracije, pjevajmo do zore, zamisli život u ritmu muzike za ples, srce na cesti, mi nismo sami i mnoge, mnoge druge. Sublić kaže da se sa Beogradom, da sa Beogradom ima posebnu vezu i da očekuje novo druženje sa publikom, a bend poručuje da će svirati najveće hitove za pevanje, ples i dobru atmosferu.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

19:49 i stigli smo do kraja još jednog izdanja Glavarenja i do kraja sve onog što čini live program na talasima K4 radija. Naravno i tokom noći pa sve do jutra da možete uživati u odličnoj muzici na našim talasima. A već sutra ujutru od 7 sati novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Sa vama biće moj dragi kolega Vlada i naravno moja malenkost Bojan. Ja mogu sada da vam poželim prijatno veče i naravno čujemo se već sutra. Veliki pozdrav!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uhvatite ritam, zaronite u melodiju. To je R&B.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivnog.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Elevate your vibes with Radio K4.

0: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.
1: Aja, papa i ođa, aja je heavy. Na mi je voliš.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.